följden, ne? Det är vad jag kallar ens namn. Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Har Arvig nyöppnat. En tenåringsjente är fraktad till sykehus efter en olycka under ett bilkrossstämne på Gardermoen i eftermiddag. Det är snack om en singelolycka hvor bilen har rullat runt flera gånger, upplyser politiet. Jenta låg en periode fastklämt efter olyckan. Skadeomfånget är fortsatt okänt. I juli slog utryckningspolitiet alarm om MC-olyckor efter 8 dödsfall de senaste veckorna. VG har sett närmare på döds- och olyckstallene.
2: Från 2021 till i fjol är det registrerat 741 allvarliga olyckor där minst en person som har suttit på motorcykel har blivit drept eller hårt skadad. De flesta är mellan 45 och 54 år och nästan halvparten av olyckorna är utförkörningar. Västlandet har flest registrerade olyckor följt av Innlandet och Akershus.
1: Reporter Kristin Strand. Efter 9 timmar och 50 minuter löp Christian Grue in till seger i Norseman. Det är andra året på rad att norrmannen vinner världens tuffaste triathlon. Till slut tar vi med att Sju Robert Nilsen är tillbaka som tränare för Frisk Asker efter att ha varit igenom en väldigt kräftbehandling. Hockeytränaren har varit sjukmäld sedan han fick påvisat kräft runt juletider i fjol. I studion Rödeby, nyheterna förlåter på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de gulaste containerna.
2: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 august har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10-15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är Vignjapna. Svensk politi ber om varetektsfängsling av kaptenen på det norska skipet som kolliderade med en fritidsbåt utanför Göteborg tisdag. En familj på 4 befann sig i båten. Morn och dottern döde, men faren och sonen överlevde. Den ryska kaptenen blev pågreppet misstänkt för oaktsamhet efter olyckan. En man omkom då ett småfly idag styrte till Karlstad i Sverige. Flyet styrte och tog fyr kort tid efter att det tog av, det meddelade svenska nyhetsbyrå TT. Flera influensere tjänar miljoner på reklame på sociala medier. Nu strammer forbrukertilsynet in reglerna för marknadsföring.
2: Mye av reklamen på sociala medier är för dålig märket eller inte märket i det hela tatt. Flera influensere har blivit varslet om lovbrud och böter på upp till en halv miljon kronor. Ifølge forbrukerrådet har skjult marknadsföring större effekt än öppen marknadsföring fordi man skruer ned den kritiske sansen.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Christian Grue i dag kunne løpe inn til Sverige Norseman etter 9 timer og 50 minutter. Det er andre året på rad at nordmannen vinner verdens tøffeste triathlon. I studio André Ødeby, nyhetene får låter på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Två bilar har frontkolliderat på E16 i Voss. Många personer ska vara involverade i olyckan och en av dem ska vara fastglömt. Brandväsendet jobbar nu med att frigöra personen och räddningshelikopter är på väg. Skadeomfånget är inte känt, men polisen omtalar olyckan som allvarlig. Två personer är varetäktsfängslade efter att de torsdag blev funnet i en lägenhet i Lillehammer sammen med en allvarligt skadad kvinna. De två är siktade för frihetsberövelse och kroppsskade. Bägge nekter straffskyld. I juli slog utryckningspolitiet alarm om MC-olyckor efter 8 dödsfall de senaste veckorna. VG har sett närmare på döds- och olyckestallen.
2: Från 2021 till i fjol är det registrerat 741 allvarliga olyckor där minst en person som har suttit på motorcykel har blivit drept eller hårt skadad. De flesta är mellan 45 och 54 år och nästan halvparten av olyckorna är utförkörningar. Västlandet har flest registrerade olyckor följt av Innlandet och Akershus.
1: Reporter Kristin Strand. Till slut tar vi med att 5 personer blev lättare skadade av ett gärde på Fredrikstad stadion går efter under kampen mot Sandefjord. Gärde kollapsade av Fredrikstad supporterna jublet för 1-0 som också blev det ändliga resultatet. I studio André Ödeby, nyheterna fördolt på VG.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.